Så sagt får jag stanna in sin mig. Varje håg man hammar sin mig. Så sagt jag vuxen. Vår mig. Så sagt för jag sang en vår mig. Vad mig lyfte brann var vår jag. Det vore vad dag ser. Vanda var i sång. En i man undergaan. Mag ek vir jou.